Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama, glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.
1: Orahovačko na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjedite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, ovo je Radio Orahovica. Najbolja domaća glazba.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 13. srpnja, na jelovniku je zagrebački odrezak, rižoto s povrćem i salata. A sutra, 14. srpnja, na jelovniku je krumpir paprikaš sa noklicama. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na telefon 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 14. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Breštanovci, Crnac i Veliki Rastovac. U vremenu od 9 do predvidivo 11 sati, u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 13. srpnja, na jelovniku je zagrebački odrezak, rižotov s povrćem i salata. A sutra, 14. srpnja, na jelovniku je krumpir paprikaš sa noklicama. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na telefon 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Središnjem gradskom parku u Orahovici održan je 16. vatrogasni memorijal Damir Hornung, tradicionalno natjecanje kojim se čuva uspomena na hrvatskog branitelja i vatrogasca Damira Hornunga, pripadnika Zbora narodne garde Orahovica, poginulog 7. srpnja 1991. godine tijekom borbenih djelovanja u Tenji. Na ovogodišnjem memorijalu sudjelovale su vatrogasne ekipe iz Orahovice, Dolaca, Šaptinovaca, Bijeljevine, Đurđenovačke, Donje Motičine, Feričanaca, Zdenaca i Velikog Rastovca. Okupljene su pozdravili predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić, predsjednik vatrogasne zajednice Orahovica Mario Gubeljak, gradonačelnik Orahovice Milan Babac te vršitelj dužnosti zapovjednika vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije i izaslanik župana Borislav Tomšić, koji je i službeno otvorio memorijal. U svojim obraćanjima istaknuta je važnost očuvanja uspomene na Damira Hornunga, ali i uloga vatrogasaca u zajednici. Posebno je naglašena važnost uključivanja djece i mladih u vatrogastvo, te zahvalnost svim vatrogascima na predanom radu i profesionalnosti, osobito tijekom nedavnih intervencija na području Orahovice. Memorijal je i ove godine protekao u ozračju zajedništva, poštovanja i njegovanja vrijednosti hrvatskog vatrogastva, te uspomene na poginulog heroja. U Zokovom gaju održane su tradicionalne 20. žetvene svečanosti Slovaka u Hrvatskoj u organizaciji Matice Slovačke Zokov gaj, Saveza Slovaka u Hrvatskoj, Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i općine Zdenci. Program je započeo prikazom tradicionalne žetve i običaja vezanih uz završetak žetvenih radova, a nastavljen je kulturno-umjetničkim programom u kojem su nastupili domaćini te gosti iz više mjesta Hrvatske. Predsjednica Matice Slovačke Zokov gaj Vesna Kunštek zahvalila je svima koji su pomogli u organizaciji manifestacije, istaknuvši kako ovakvi događaji čuvaju tradiciju i kulturnu baštinu slovačke nacionalne manjine. U ime Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Branka Baksa pohvalila je organizatore te naglasila važnost uključivanja mladih u očuvanje običaja. Jubilarne žetvene svečanosti još su jednom potvrdile važnost očuvanja tradicije, identiteta i kulturne baštine Slovaka u Hrvatskoj. Vozača od utorka očekuju nove više cijene goriva. Prema trenutačnom modelu izračuna najviše bi mogao poskupjeti plavi dizel, dok se rast cijena očekuje i za benzin te eurodizel. Ako vlada potvrdi predloženi izračun, litra eurosupera poskupjet će za 4 cente i stajat će euro i 58 centi. Eurodizel bi mogao biti skuplji za 8 centi, pa bi nova cijena iznosila euro i 62 centa po litri. Najveće povećanje očekuje se kod plavog dizela, kojem bi cijena mogla porasti za 9 centi, na 1 euro i 0,5 centi po litri. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki poslijepodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak. Uz obalu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
2: Hope you'll enjoy your flight with Voice Spectacle.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 14. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Breštanovci, Crnac i Veliki Rastovac. U vremenu od 9 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.
1: Najbolja domaća glazba.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sada mrtvih u požaru u Bangkoku. Od sutra nove cijene goriva. HNS predstavlja novog izbornika vatrenih Sinner bolje od Zvereva u finalu Wimbledona.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U požaru u Bangkoku poginulo je najmanje 27 osoba, a Sjedinjene Države i Iran razmijenili su nove napade u borbi za kontrolu hormuškog tjesnaca.
6: I SAD i Iran izjavili su jutros da kontroliraju hormuški tjesnac, zbog kojeg su obje strane sinoć izvele niz napada. Američka je vojska s udarima započela jučer navečer, priopćilo je središnje američko zapovjedništvo. Novi napadi uslijedili su nakon ranijeg iranskog udara na trgovački brod u hormuškom tjesnacu. SAD i Iran prošlog su mjeseca potpisali memorandum kojim su dogovorili prekid vatre i odredili rok od 60 dana za postizanje konačnog mirovnog sporazuma. Međutim, nakon novih napada mnogi se boje da će se rat ponovo razbuktati. Najmanje 27 osoba je poginulo u požaru u ugostiteljskom objektu u tajlandskoj prijestolnici Bangkoku. 22 osobe su u kritičnom stanju. Uzrok požara još je uvijek nepoznat, ali lokalne su vlasti izvijestile da će istražitelji pregledati materijale od kojih je napravljen strop, a provjerit će jesu li izlazi za nuždu bili blokirani, što je ljudima moglo otežati evakuaciju.
5: Svi su pokušali pobjeći od dima i plamena, mnogi nisu uspjeli izaći jer su otišli u stražni dio zgrade, u WC i pokušali se sakriti i ondje smo našli većinu tijela.
6: Dva kanadera hitno su poslana u pomoć vatrogascima koji se bore s požarom koji bjesni u šumi Fontainebleau, oko 60 km od Pariza. Evakuirano je oko 1000 stanovnika i turista, a vlasti ističu da je požar ovakvih razmjera nezabilježen na sjeveru Francuske. Na terenu je oko 400 vatrogasaca koji se, uz potporu zračnih snaga, bore s vatrenom stihijom. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
7: Izgorjelo je 800 hektara, što predstavlja nešto manje od 5% cijelog šumskog masiva Fontainebleau, što je očito vrlo značajno, potpuno iznimno, potpuno neviđeno i što očito pripisujemo suši i klimatskim promjenama kojima svjedočimo. Jasno možemo vidjeti da se linija šumskih požara i oštećenja vegetacije pomiče prema sjeveru i da više nije samo na jugu. To smo vidjeli na početku sezone požara s regijom Centre Val de Loire, koja je bila jako pogođena, a sada je to šuma Fontainebleau.
6: Za Media Servis, Bože Filip Marković.
3: Media Servis, vijesti.
5: Bivša državna tajnica i gradonačelnica Knina Josipa Pleslić nije se pojavila na Zagrebačkom županijskom sudu zbog optužbi za korupciju, nezakonita zapošljavanja, nezakonitu isplatu javnih poticaja i namještanja stručnih državnih ispita. Kako je rekao njezin branitelj, jučer je hospitalizirana u KBC u Zagreb, što je sud provjerio i potvrdio da će biti u bolnici do kraja tjedna. Na sudu se nije pojavio ni Dražen Prša, a razlog nije poznat ni njegove odvjetnici. Ipak jedan od optuženika, bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić, priznao je krivnju i dogovorio nagodbu da će postupak u odnosu na njega biti razdvojen. Osuđen je na 10 mjeseci zatvora koji se zamijeni radom na opće dobro.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Udruga veterinarskih organizacija Hrvatske uputila otvoreno pismo premijeru Plenkoviću vezano uz, kako navode, sporni natječaj Ministarstva poljoprivrede za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu, koji vodi gašenju najmanje 15 seoskih ambulanti i ostavlja 50-ak gradova i općina bez veterinara. Od premijera traže obustavu provedbe natječaja do izrade procjene učinka na dostupnost veterinarske skrbe. Traže i izmjenu kriterija i povratak na kriterije po kojima je dostupnost usluge na terenu presudna, a ne broj zaposlenih. Javnu objavu prihoda svih ovlaštenih organizacija po osnovi javnih ovlasti, budući da je riječ o javnom novcu, te da naloži nadležnima da ih konačno primi i da se argumenti struke saslušaju prije nego što posljedice postanu nepovratne.
3: Media servis. Vijesti.
5: A premijer Andrej Plenković boravi u dvodnevnom posjetu Parizu povodom sastanka koalicije voljnih te obilježavanja Nacionalnog dana Francuske Republike. Danas će se premijer susresti s pripadnicima specijalne policije koji će sutra sudjelovati na mimohodu u povodu obljetnice pada Bastije. Podsjetimo, u Pariz su stigli policajci umjesto pripadnika Hrvatske vojske koje je tamo odbio poslati premijer Milanović.
3: Media servis. Vijesti.
5: Od sutra bi na benzinskim postajama trebale vrijediti nove cijene goriva. Prema trenutačnom modelu, Euro Super 95 poskupjet će za 4 centa po litri te koštati 1,58. Veće poskupljenje očekuje se kod eurodizela koji bi trebao biti skuplji za 8 centi te koštati 1,62. Najviše se predviđa poskupljenje plavog dizela za 9 centi, a cijena po litri trebala bi iznositi euro i 5 centi.
3: Sport.
8: Hrvatski nogometni savez u 14 sati trebao bi predstaviti novog izbornika reprezentacije A. Iako još nije službeno, očekuje se da će na mjesto Zlatka Dalića doći Slaven Bilić, koji je na toj dužnosti bio 2006. do 2012. godine, a posljednje dvije godine nije imao trenerskih angažmana. Pitali smo građane što misle o potencijalno novom izborniku vatrenih.
9: Pa mislim da je Slaven Bilić dobar izbor za nasljednika Dalića i nadam se samo da će biti uspješniji nego što je bio prvi put.
10: Dobro, okej, ne mogu ja reći, dobar je to. Čovjek neka on postigne ove rezultate što je, mi smo zadovoljni, bar ja mislim i Hrvatska, jer mala nacija i tako, sve je okej.
11: Pa ja mislim da će biti rezultati dobri. Mislim da će biti, on je, nije neke puno pokazao u svojoj karijeri, ali mislim da je dobar, da će biti dobar izbor.
12: Pa dobro, u svom mandatu je dobar bio, mislim, ali da li će ne može nadomjestiti niko. Je. Mislim, nije loš izbor, ali nema boljeg izbora od njega kad Dalić nije to.
13: Bilić je bio dobar nogometaš, igrač, pa zašto ne bi onda dobar i za ovo? Pa možda će i bolje, jer ovaj je igrao nogomet i ipak zna više toga. Mislim da je on upućen u više toga i mislim čak da bi on bolje rezultate.
14: Volimo Slavena Bilića, jer vidjeli smo ga onda kakav je bio super, pa nek bude i sad.
8: Treba reći da Bilić u više od 20 godina trenerske karijere nema osvojen niti jedan trofej, a najveći uspjeh s Hrvatskom mu je četvrtfinale europskog prvenstva gdje je tragično ispao Turske. Najbolji tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner osvojio je ovogodišnje izdanje Wimbledona. Prvi igrač svijeta je u finalu sa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 nadigrao Njemca Aleksandera Zvereva. Recimo kako je ovo drugi uzastopni Wimbledon i peti Grand Slam karijere za Sinnera, dok je Zverev ostao na jednoj Grand Slam tituli osvojenoj prošli mjesec na Roland Garrosu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku, Makarskoj, Šibeniku je 31, Splitu 30, Rijeci, Zadru i Zagrebu 29, Karlovcu, Sisku i Krapini 28, Bjelovaru, Osijeku, Slavonskom Brodu i Varaždinu 27, a Gospiću 25 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 32 stupnja.
3: Media servis. Najbrža istina.
15: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 14. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Breštanovci, Crnac i Veliki Rastovac. U vremenu od 9 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Samo slušaj.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U Središnjem gradskom parku u Orahovici održan je 16. vatrogasni memorijal Damir Hornung, tradicionalno natjecanje kojim se čuva uspomena na hrvatskog branitelja i vatrogasca Damira Hornunga, pripadnika Zbora narodne garde Orahovica, poginulog 7. srpnja 1991. godine tijekom borbenih djelovanja u Tenji. Na ovogodišnjem memorijalu sudjelovale su vatrogasne ekipe iz Orahovice, Dolaca, Šaptinovaca, Bijeljevine, Đurđenovačke, Donje Motičine, Feričanaca, Zdenaca i Velikog Rastovca. Okupljene su pozdravili predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić, predsjednik vatrogasne zajednice Orahovica Mario Gubeljak, gradonačelnik Orahovice Milan Babac, te vršitelj dužnosti zapovjednika vatrogasne zajednice Virovitičko-Podravske županije i izaslanik župana Borislav Tomšić, koji je i službeno otvorio memorijal. U svojim obraćanjima istaknuta je važnost očuvanja uspomene na Damira Hornunga, ali i uloga vatrogasaca u zajednici. Posebno je naglašena važnost uključivanja djece i mladih u vatrogastvo, te zahvalnost svim vatrogascima na predanom radu i profesionalnosti, osobito tijekom nedavnih intervencija na području Orahovice. Memorijal je i ove godine protekao u ozračju zajedništva, poštovanja i njegovanja vrijednosti hrvatskog vatrogastva te uspomene na poginulog heroja. Dnevnik. Virovitičko-Podravska županija raspisala je javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj 2026-2027. godini obrazuju za deficitarne zanimanja za potrebe obrtništva. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko SOM aplikacije, dok prijave dostavljene poštom ili osobno neće biti razmatrane. Natječaj je namijenjen poticanju obrazovanja za zanimanja koja nedostaju na tržištu rada, te osiguravaju potrebnih kadrova za razvoj obrtništva na području Virovitičko-Podravske županije. Svi uvjeti, popis potrebne dokumentacije i rokovi dostupni su u tekstu javnog natječaja na mrežnim stranicama Virovitičko-Podravske županije. Dnevnik. U Zokovom gaju održane su tradicionalne 20. žetvene svečanosti Slovaka u Hrvatskoj u organizaciji Matice Slovačke Zokov gaj, Saveza Slovaka u Hrvatskoj, Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i općine Zdenci. Program je započeo prikazom tradicionalne žetve i običaja vezanih uz završetak žetvenih radova, a nastavljen je kulturno-umjetničkim programom u kojem su nastupili domaćini te gosti iz više mjesta Hrvatske. Predsjednica Matice Slovačke Zokov gaj Vesna Kunštek zahvalila je svima koji su pomogli u organizaciji manifestacije, istaknuvši kako ovakvi događaji čuvaju tradiciju i kulturnu baštinu slovačke nacionalne manjine. U ime Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Branka Baksa pohvalila je organizatore te naglasila važnost uključivanja mladih u očuvanje običaja. Jubilarne žetvene svečanosti još su jednom potvrdile važnost očuvanja tradicije, identiteta i kulturne baštine Slovaka u Hrvatskoj. Dnevnik. Općina Sopje bila je domaćin 20. jubilarnog županijskog natjecanja u oranju Virovitičko-Podravske županije, na kojem je sudjelovalo 11 orača u kategorijama ravnjaka i premetnjaka. Natjecanje je organizirano u suradnji Udruge orača Virovitičko-Podravske županije, općine Sopje, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Viroexpa. Natjecanje je otvorio Virovitičko-Podravski župan Igor Andrović, istaknuvši kako orači svojim radom čuvaju tradiciju, znanje i poštovanje prema zemlji, te da će županija i dalje podupirati razvoj poljoprivrede. U kategoriji ravnjaka prvo mjesto osvojio je Ivan Mikić, drugo Leon Vrbos, a treće Dobrislav Babić. U kategoriji premetnjaka najbolji je bio Ivan Šimatić, drugo mjesto je pripalo Marinu Krapcu, a treće Kristijanu Čičeku. Pobjednici u obje kategorije izborili su nastup na državnom natjecanju u Oranju, koje će se 1. kolovoza održati u Delnicama. Ovogodišnja sezona posebno je značajna jer će Hrvatska početkom rujna biti domaćin 71. svjetskog natjecanja u Oranju u Baranji. Dnevnik. Vozača od utorka očekuju nove više cijene goriva. Prema trenutačnom modelu izračuna najviše bi mogao poskupjeti plavi dizel, dok se rast cijena očekuje i za benzin te eurodizel. Ako vlada potvrdi predloženi izračun, litra eurosupera poskupit će za 4 cente i stajaće euro i 58 centi. Eurodizel bi mogao biti skuplje za 8 centi, pa bi nova cijena iznosila euro i 62 centa po litri. Najveće povećanje očekuje se kod plavog dizela, kojem bi cijena mogla porasti za 9 centi, na 1 euro i 0,5 centi po litri. Dnevnik. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa radom mobilnih ambulanti, koje će liječničku skrb približiti stanovnicima ruralnih i teško dostupnih naselja. Projekt se provodi u sklopu Nacionalnog programa Ministarstva zdravstva financiranog sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Na području županije rade dvije mobilne ambulante. Jedna pokriva područje Virovitice i Pitomače, a druga Slatine i Orahovice. U svakoj ambulanti nalaze se liječnik, medicinska sestra i vozač, a obilaze naselja 5 dana u tjednu. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš istaknuo je kako je cilj projekta omogućiti dostupniju zdravstvenu zaštitu starijim osobama i stanovnicima kojima je otežan dolazak u ambulantu. Dodao je kako će se nakon uvođenja satelitskog interneta mobilne ambulante moći uključiti i u naselja koja trenutačno nisu obuhvaćena zbog nedostatka internetskog signala. Za područje Orahovice mobilna ambulanta prema rasporedu obilazi naselja na području gradova Orahovice te općina Čačinci, Zdenci i Crnac. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i na večer uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Osobito u središnjim predjelima, moguće i izraženiji. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25, a najviša većinom od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 14. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Breštanovci, Crnac i Veliki Rastovac. U vremenu od 9 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema, spog jedne žene.

0: Rambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 14. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Breštanovci, Crnac i Veliki Rastovac. U vremenu od 9 do predvidivo 11 sati, u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Virovitičko-podravska županija raspisala je javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj 2026-2027. Godini obrazuju za deficitarne zanimanja za potrebe obrtništva. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko SOM aplikacije, dok prijave dostavljene poštom ili osobno neće biti razmatrane. Natječaj je namijenjen poticanju obrazovanja za zanimanja koja nedostaju na tržištu rada, te osiguravaju potrebnih kadrova za razvoj obrtništva na području Virovitičko-podravske županije. Svi uvjeti, popis potrebne dokumentacije i rokovi dostupni su u tekstu javnog natječaja na mrežnim stranicama Virovitičko-podravske županije. Općina Sopje bila je domaćin 20. jubilarnog županijskog natjecanja u oranju Virovitičko-podravske županije, na kojem je sudjelovalo 11 orača u kategorijama ravnjaka i premetnjaka. Natjecanje je organizirano u suradnji Udruge orača Virovitičko-podravske županije, općine Sopje, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Viroexpa. Natjecanje je otvorio Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši kako orači svojim radom čuvaju tradiciju, znanje i poštovanje prema zemlji, te da će županija i dalje podupirati razvoj poljoprivrede. U kategoriji ravnjaka prvo mjesto osvojio je Ivan Mikić, drugo Leon Vrbos, a treće Dobrislav Babić. U kategoriji premetnjaka najbolji je bio Ivan Šimatić, drugo mjesto je pripalo Marinu Krapcu, a treće Kristijanu Čičeku. Pobjednici u obje kategorije izborili su nastup na državnom natjecanju u oranju koje će se 1. kolovoza održati u Delnicama. Ovogodišnja sezona posebno je značajna jer će Hrvatska početkom rujna biti domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju u Baranji. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa radom mobilnih ambulanti, koje će liječničku skrb približiti stanovnicima ruralnih i teško dostupnih naselja. Projekt se provodi u sklopu Nacionalnog programa Ministarstva zdravstva financiranog sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Na području županije rade dvije mobilne ambulante. Jedna pokriva područje Virovitice i Pitomače, a druga Slatine i Orahovice. U svakoj ambulanti nalaze se liječnik, medicinska sestra i vozač, a obilaze naselja 5 dana u tjednu. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš istaknuo je kako je cilj projekta omogućiti dostupniju zdravstvenu zaštitu starijim osobama i stanovnicima kojima je otežan dolazak u ambulantu. Dodao je kako će se nakon uvođenja satelitskog interneta mobilne ambulante moći uključiti i u naselja koja trenutačno nisu obuhvaćena zbog nedostatka internetskog signala. Za područje Orahovice mobilna ambulanta prema rasporedu obilazi naselja na području gradova Orahovice te općina Čačinci, Zdenci i Crnac. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i na večer uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, moguće i izraženiji. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25, a najviša većinom od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
2: Ljubav to je nevolja, drugo ime joj je bol, treće ne znam, možda gotovo.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 14. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Breštanovci, Crnac i Veliki Rastovac. U vremenu od 9 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Virovitičko-podravska županija raspisala je javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u 26. i 27. godini obrazuju za deficitarne zanimanja za potrebe obrtništva. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko SOM aplikacije, dok prijave dostavljene poštom ili osobno neće biti razmatrane. Natječaj je namijenjen poticanju obrazovanja za zanimanja koja nedostaju na tržištu rada, te osiguravaju potrebnih kadrova za razvoj obrtništva na području Virovitičko-podravske županije. Svi uvjeti, popis potrebne dokumentacije i rokovi dostupni su u tekstu javnog natječaja na mrežnim stranicama Virovitičko-podravske županije. Općina Sop je bila je domaćin 20. jubilarnog županijskog natjecanja u oranju Virovitičko-podravske županije, na kojem je sudjelovalo 11 orača u kategorijama ravnjaka i premetnjaka. Natjecanje je organizirano u suradnji Udruge orača Virovitičko-podravske županije, općine Sopje, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Viroexpa. Natjecanje je otvorio virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši kako orači svojim radom čuvaju tradiciju, znanje i poštovanje prema zemlji, te da će županija i dalje podupirati razvoj poljoprivrede. U kategoriji ravnjaka prvo mjesto osvojio je Ivan Mikić, drugo Leon Vrbos, a treće Dobrislav Babić. U kategoriji premetnjaka najbolji je bio Ivan Šimatić, drugo mjesto je pripalo Marinu Krapcu, a treće Kristijanu Čičeku. Pobjednici u obje kategorije izborili su nastup na državnom natjecanju u oranju koje će se 1. kolovoza održati u Delnicama. Ovogodišnja sezona posebno je značajna jer će Hrvatska početkom rujna biti domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju u Baranji. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa radom mobilnih ambulanti, koje će liječničku skrb približiti stanovnicima ruralnih i teško dostupnih naselja. Projekt se provodi u sklopu Nacionalnog programa Ministarstva zdravstva financiranog sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Na području županije rade dvije mobilne ambulante. Jedna pokriva područje Virovitice i Pitomače, a druga Slatine i Orahovice. U svakoj ambulanti nalaze se liječnik, medicinska sestra i vozač, a obilaze naselja 5 dana u tjednu. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš istaknuo je kako je cilj projekta omogućiti dostupniju zdravstvenu zaštitu starijim osobama i stanovnicima kojima je otežan dolazak u ambulantu. Dodao je kako će se nakon uvođenja satelitskog interneta mobilne ambulante moći uključiti i u naselja koja trenutačno nisu obuhvaćena zbog nedostatka internetskog signala. Za područje Orahovice mobilna ambulanta prema rasporedu obilazi naselja na području gradova Orahovice te općina Čačinci, Zdenci i Crnac. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i na večer uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, moguće i izraženiji. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25, a najviša većinom od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Κου. Σι ταν καμεν να δνο τσιπελέ. Κοφίτιλ ζαρόμπλεν ου βόσκου.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 14. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Breštanovci, Crnac i Veliki Rastovac. U vremenu od 9 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099-507-3242 ili 098-957-8355.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding,
3: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 14. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Breštanovci, Crnac i Veliki Rastovac. U vremenu od 9 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

kad se sjetim gdje u zore rane moj dida na hoklici sjedi, lulu puši i strpljivo čeka da me pjevci probude, pa da zajedno po livadi sokola poteramo. A znao sam da će doći i taj dan, ali nikada,

0: živio za tebe, sunce didino.
1: Najbolja tamburaška glazba.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U Središnjem gradskom parku u Orahovici održan je 16. vatrogasni memorijal Damir Hornung, tradicionalno natjecanje kojim se čuva uspomena na hrvatskog branitelja i vatrogasca Damira Hornunga, pripadnika Zbora narodne garde Orahovica, poginulog 7. srpnja 1991. godine tijekom borbenih djelovanja u Tenji. Na ovogodišnjem memorijalu sudjelovale su vatrogasne ekipe iz Orahovice, Dolaca, Šaptinovaca, Bijeljevine, Đurđenovačke, Donje Motičine, Feričanaca, Zdenaca i Velikog Rastovca. Okupljene su pozdravili predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić, predsjednik vatrogasne zajednice Orahovica Mario Gubeljak, gradonačelnik Orahovice Milan Babac te vršitelj dužnosti zapovjednika vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije i izaslanik župana Borislav Tomšić, koji je i službeno otvorio memorijal. U svojim obraćanjima istaknuta je važnost očuvanja uspomene na Damira Hornunga, ali i uloga vatrogasaca u zajednici. Posebno je naglašena važnost uključivanja djece i mladih u vatrogastvo, te zahvalnost svim vatrogascima na predanom radu i profesionalnosti, osobito tijekom nedavnih intervencija na području Orahovice. Memorijal je i ove godine protekao u ozračju zajedništva, poštovanja i njegovanja vrijednosti hrvatskog vatrogastva, te uspomene na poginulog heroja.
0: Dnevnik.
1: Virovitičko-podravska županija raspisala je javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj 2026-2027. godini obrazuju za deficitarne zanimanja za potrebe obrtništva. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko SOM aplikacije, dok prijave dostavljene poštom ili osobno neće biti razmatrane. Natječaj je namijenjen poticanju obrazovanja za zanimanja koja nedostaju na tržištu rada, te osiguravaju potrebnih kadrova za razvoj obrtništva na području Virovitičko-podravske županije. Svi uvjeti, popis potrebne dokumentacije i rokovi dostupni su u tekstu javnog natječaja na mrežnim stranicama Virovitičko-podravske županije.
0: Dnevnik.
1: U Zokovom gaju održane su tradicionalne 20. žetvene svečanosti Slovaka u Hrvatskoj u organizaciji Matice Slovačke Zokov gaj, Saveza Slovaka u Hrvatskoj, Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i općine Zdenci. Program je započeo prikazom tradicionalne žetve i običaja vezanih uz završetak žetvenih radova, a nastavljen je kulturno-umjetničkim programom u kojem su nastupili domaćini te gosti iz više mjesta Hrvatske. Predsjednica Matice Slovačke Zokov gaj Vesna Kunštek zahvalila je svima koji su pomogli u organizaciji manifestacije, istaknuvši kako ovakvi događaji čuvaju tradiciju i kulturnu baštinu slovačke nacionalne manjine. U ime Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Branka Baksa pohvalila je organizatore te naglasila važnost uključivanja mladih u očuvanje običaja. Jubilarne žetvene svečanosti još su jednom potvrdile važnost očuvanja tradicije, identiteta i kulturne baštine Slovaka u Hrvatskoj.
0: Dnevnik.
1: Općina Sop je bila je domaćin 20. jubilarnog županijskog natjecanja u oranju Virovitičko-podravske županije, na kojem je sudjelovalo 11 orača u kategorijama ravnjaka i premetnjaka. Natjecanje je organizirano u suradnji Udruge orača Virovitičko-podravske županije, općine Sopje, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Viroexpa. Natjecanje je otvorio Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši kako orači svojim radom čuvaju tradiciju, znanje i poštovanje prema zemlji, te da će županija i dalje podupirati razvoj poljoprivrede. U kategoriji ravnjaka prvo mjesto osvojio je Ivan Mikić, drugo Leon Vrbos, a treće Dobrislav Babić. U kategoriji premetnjaka najbolji je bio Ivan Šimatić, drugo mjesto je pripalo Marinu Krapcu, a treće Kristijanu Čičeku. Pobjednici u obje kategorije izborili su nastup na državnom natjecanju u oranju koje će se 1. kolovoza održati u Delnicama. Ovogodišnja sezona posebno je značajna jer će Hrvatska početkom rujna biti domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju u Baranji.
0: Dnevnik.
1: Vozače od utorka očekuju nove više cijene goriva. Prema trenutačnom modelu izračuna najviše bi mogao poskupjeti plavi dizel, dok se rast cijena očekuje i za benzin te eurodizel. Ako vlada potvrdi predloženi izračun, litra eurosupera poskupit će za 4 centa i stajat će euro i 58 centi. Eurodizel bi mogao biti skuplje za 8 centi, pa bi nova cijena iznosila euro i 62 centa po litri. Najveće povećanje očekuje se kod plavog dizela, kojem bi cijena mogla porasti za 9 centi, na 1 euro i 0,5 centi po litri. Dnevnik. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa radom mobilnih ambulanti, koje će liječničku skrb približiti stanovnicima ruralnih i teško dostupnih naselja. Projekt se provodi u sklopu Nacionalnog programa Ministarstva zdravstva financiranog sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Na području županije rade dvije mobilne ambulante. Jedna pokriva područje Virovitice i Pitomače, a druga Slatine i Orahovice. U svakoj ambulanti nalaze se liječnik, medicinska sestra i vozač, a obilaze naselja 5 dana u tjednu. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš istaknuo je kako je cilj projekta omogućiti dostupniju zdravstvenu zaštitu starijim osobama i stanovnicima kojima je otežan dolazak u ambulantu. Dodao je kako će se nakon uvođenja satelitskog interneta mobilne ambulante moći uključiti i u naselja koja trenutačno nisu obuhvaćena zbog nedostatka internetskog signala. Za područje Orahovice mobilna ambulanta prema rasporedu obilazi naselja na području gradova Orahovice te općina Čačinci, Zdenci i Crnac. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i na večer uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Osobito u središnjim predjelima, moguće i izraženiji. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25, a najviša većinom od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. 100% slavonsko. Radio Orahovica 957.

Najbolji program Radio Orahovica.

Poštovani slušatelji, vi ste na frekvenciji 95,7 MHz. U proteklih sat vremena uživali ste u stranoj glazbi. Ostanite svakako uz naš program, uz program Radio Orahovice.

0: Vi ste uz 95,7 MHz.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Virovitičko-podravska županija raspisala je javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj 2026-2027. Godini obrazuju za deficitarne zanimanja za potrebe obrtništva. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko SOM aplikacije, dok prijave dostavljene poštom ili osobno neće biti razmatrane. Natječaj je namijenjen poticanju obrazovanja za zanimanja koja nedostaju na tržištu rada, te osiguravaju potrebnih kadrova za razvoj obrtništva na području Virovitičko-podravske županije. Svi uvjeti, popis potrebne dokumentacije i rokovi dostupni su u tekstu javnog natječaja na mrežnim stranicama Virovitičko-podravske županije. Općina Sopje bila je domaćin 20. jubilarnog županijskog natjecanja u oranju Virovitičko-podravske županije, na kojem je sudjelovalo 11 orača u kategorijama ravnjaka i premetnjaka. Natjecanje je organizirano u suradnji Udruge orača Virovitičko-podravske županije, općine Sopje, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Viroexpa. Natjecanje je otvorio Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši kako orači svojim radom čuvaju tradiciju, znanje i poštovanje prema zemlji, te da će županija i dalje podupirati razvoj poljoprivrede. U kategoriji ravnjaka prvo mjesto osvojio je Ivan Mikić, drugo Leon Vrbos, a treće Dobrislav Babić. U kategoriji premetnjaka najbolji je bio Ivan Šimatić, drugo mjesto je pripalo Marinu Krapcu, a treće Kristijanu Čičeku. Pobjednici u obje kategorije izborili su nastup na državnom natjecanju u oranju koje će se 1. kolovoza održati u Delnicama. Ovogodišnja sezona posebno je značajna jer će Hrvatska početkom rujna biti domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju u Baranji. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa radom mobilnih ambulanti, koje će liječničku skrb približiti stanovnicima ruralnih i teško dostupnih naselja. Projekt se provodi u sklopu Nacionalnog programa Ministarstva zdravstva financiranog sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Na području županije rade dvije mobilne ambulante. Jedna pokriva područje Virovitica i Pitomače, a druga Slatine i Orahovice. U svakoj ambulanti nalaze se liječnik, medicinska sestra i vozač, a obilaze naselja 5 dana u tjednu. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš istaknuo je kako je cilj projekta omogućiti dostupniju zdravstvenu zaštitu starijim osobama i stanovnicima kojima je otežan dolazak u ambulantu. Dodao je kako će se nakon uvođenja satelitskog interneta mobilne ambulante moći uključiti i u naselja koja trenutačno nisu obuhvaćena zbog nedostatka internetskog signala. Za područje Orahovice mobilna ambulanta prema rasporedu obilazi naselje na području gradova Orahovice te općina Čačinci, Zdenci i Crnac. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i na večer uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, moguće i izraženiji. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25, a najviša većinom od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Programi i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju Društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.